السلام عليكم. ينزل تروح نركا نمو ربرو نوكا دي وقت يوتو باما نوكي كوغون نوكي لاكرا يتيغا إفو يو انتو باما كل بايغا اون هندو كوغون نا تلاتة نسارة جيرو ربينكا نورانكا كين إدو هندو إغانتا أمون جبروي كين نغون تغانو إكوي كوغون زابي كي بو خينزيو نهينيزا إبا كيري تونتو المتلون إبا تي كوري مهنكا كيو لاكرا كانو بون تونتو نكا باما يغون نامتا إبا تي ikuyo di nkeyo nonyo ba fomos bo gunu alon fo iba in kakere no agon za koyo pe na yo ke gudo kame za po gudo kame mete ibate bazim yo bo mete na ima mate yo bo ko ya ko ba bo kai ba zimi ngi pe yo za iko yo se makin pe nanda mete na ima in te ka fiso in note wo ka bo mbara bazim yo di wundi ro do kame in kere ton ton mete na ima mate yo bo bi ne kai bara nyan na ba be yo kan ki pe na ko yo di diro fo na ima inte kanakin na unya ba fo ante lomi sa dede ka ke bugodo kame nkim guru dan sa da ima imo te moso moso afo bangun ko dia ya musu te moso moso ya mburu meki ne fo yugo na kai ban tonton ko ribo unke yodo kame te ibate za gibrisintio ka kwe na unwin grasa wakati yoma rukate unwin grasa wakati yoma rukato sa ima inka ke ulakar kanobu de ya mefo ibafagi imu fo lamba na ogonu kugabi almagina fefetilo kan kweko goni kamyoga aimain kwenan da non se tamatama debi naruka fefetilo nuka lakari ti kasimanna zai kaina kino se mefo iba kere tonton mefo iba fage inkere foro ino kaon kere se ilalo de ya ungoro yano i goro ya minti wiki ni inza dede yana take guru hinza bu de ya fefetilo kan goni kamyoga inkwenan da non se tamatama fanfeti laka iba kwe na anonsa ya kire oka noza orion furu nitu. Ifa ngonu kuke ya kasima na kibu goba mwinga mbofiri me. Nye kibu ya kama mwinga mbofiri. Kuhu ya kuba abeyo, noka nogo nakoyo. Kibu ungue gina wanu waniyo, nogo ba ode. Sari kodi mahini kakeo, laka rikanyo bongo, giri wa mwin kibu yo. Gwe gino noka ngona nye na mwin noruzebo kimi na afo. Kamo, zaka kangonu kuhu kibu ungina wanu waniyo di nera. Numfosi kano oba inikadua ya ambara soki. Nodi ya, orion furu nitu. Ana mwinga mbofiri, giri wa bongo. No ka no do ma no king pe de ni ndo no bi denki orion foru nitu ifo bongo nu ko kia ke gun be gina wan wan yo ni na kwe ko gonu ka mun nu fasu ni ka garasa na ruka orion foru nitu borum orion foru nitu di ko ya ko ba be nu ka yi ma onane na sai no ko yo un ke bun gina wan wan yo okwe de tamata mabun ke bun be gina norudi ya ka guna nyenna norudi zebu kimi nafo mani buka kwe ko gonu farano kawo kinna okidama yin ngonu dino dito win otoga chaurudi tesam chaurun tesan dikifo olukawuro nobody win lakriki poto biri kawo kino pilon electric dokifo nobody nukangonu ko shebun gina wanwanyo nabukate ni ndono ngonu ko kebun gina odinera ngoidona ba manokwe ko gonu nyino goba odi nyino na fo lambo ke awbine whatsapp do kameno ke ungina wanu anu kano ba mbakana no se fo lamba di nyino odan 01 62 43 68 60 ikino se fo lamba di nyino 01 62 43 68 60 whatsapp do kamena 24/24 kini narukazari wingambo gonu ko ferio nyengonu ko no batu tamata mabun naruka orion furunitu no won ko yo mayeke bugu lakar kanobun mogine ko bon fefetila di nukai ba go bzeri no sena fefetila ka iba ko ina no se kere o kanu za no won radio fratente awun ke bugu di ka afrika o kinna sefima gwedona ka ko karito to mano kinte maborunga kamme danyo naruka labari wingbe wing haraka wanu wanyo manoki bara safu ientena giri ientena ka radio fratente awun kiebu rika wiki na sefima ana wingambo feri ni kango ba maka sadi machi woni ndo nguna BPC no awubine baki nonguna anakia foko ugabu labari wingbe wing haraka wanu wanyo maka diya doka me radio doka meno akulpai banoki ba ne ya sefima kiebu guna ka radio fratente ya guna yu radio fratente kuna idi journalism do kame banki ba labari no do kame na radio maki ya un teknisien banki ba pilotaj de drone yeno drone di kan kinsa mabon do ambiyoza heka hima un azansi okulpe banoki ba kadraj boni kamera koto yu naruka wala mari banoki ba infografi
kazi manna hantuyo nabia teyo akulpa yi wunza manungu egina wanwan yoga banokiba montage et réalisation audiovisuelle montage et réalisation audiovisuelle di nyeno gwiri kulpa yi metegamba yore ma hinsama boryani radio do kameno television do kameno sefima deno wuro kebudi banokiba obeo kebuna ka gon radio fraternité kuna para kunero kanada gweno igonu iyo na kotev zeno igonu ko kere guna radio no ka zamani ngbe gina wanu wanu ka ima radio do kame na television do kame yuno igonu kolo web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikio ka kameno no ba no koyo dan man kiba labari ngbe win harka wanu wanu yo sefima safu yenteo agonu kwa win solo win harka wanu wanu yo te deno ko chewni ndo abakino goni anki bor beri mine yo go no se deno go nania ono ko dam ankew sefima kunani bado fo za sosu waguru iyaku kakwena wikiri guru iye za wite kakwena 19 umanaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lambo ukano wabaini kake dino wabangieno se full lamba sinti odam 01-44-21-75-00 awabino odam 01-66-93-36-17 naru ka sefima radio fratente unkie buguna kana unga mboferi giri yente wina ngonu kono wabatu kana no koyo sali makigonio borberio subana ya sefima unba director kanga ke Raul Steve ngonu kon nyena ana kamela mfefe tiladiga ya kima kabunos fefe tiladi nuka iba gobziri no sena nyenzi utruku naruka numoro buru dene abuoguna minti waranka ankasi dede nyena teke guru hinza bon ingabuno senaruka fefe tilaka kire ogana iri kameyo kuna fefe tila di kere o kalonzano wi radio fratente ne radio fratente nobi sadiri ka adu kiri waranka kininza dea imbe baturi khandu iyente anwen jibri waranza yine burunka nyenna kwirino nedo kwirika ngonu ko bukata kulel mayo maka agari lukturo do kamme hukan na kwirino sai manika kwirir bukata fisabilillah lakad kanyobu sabu antoba me kulpeiga Donia di Radio Fraternité un fagi kankinke 13 de apoyo yana Donia di Syrian. De a un ferigi wanu wanu unu resultayo prino banna a un ferigi ona resultayo di kaunu de no kakobo kanu un resultata no ben kama na ruka sekretaria Radio Fraternité un. De no kanu un kadante u kotokite a ubine ka donne 200 u kotokite kati na koki bo kanu kin prino sa de irkweba no un resulta manono se tamatamabo. Amfani ka kweko gona ga naruka noyuka hanudi ne noko kai nona kudino ngonu ko sabu na foyo girmante ngonu ko fo sama ba me kulpese kwa yakin bana garo ino ipe mabana ba me kulpese le ya inadia me kino na fagio na fefetilo o kanu za o ka kiron distress di faiwan oru kan kinte za susu ba gurwe kakan na zari guru fo o kan gonu fagidi win igbara win har kusu yana kamedan fefetila diga nyaki ima kabunos fefetila di nuka iba gubziri no sena ndia imu fefetila yu unsuinika bisanaya iba dobu mansa naruka iwin fagi 0-44-70-44-44 hiki no se kasima nafaika ibate no ya baike sadu kise eka odira au eka sudira iwin bedo yu no iwin farani ukuna no marigante kwa naruka za bifo kibugu bifo aladi wonyo ala alba me unanzibu nye deibaza atene kifoni di atene haraka wanwani usintiko kibu godo kamena kabine asintia amfanyetu utumaka kweko gono akuna aima imbe mitena aima inte ikoyo mainika keu laka dikanyobu agono za kibu kweyo do kame metega mbainika kwe kibu gudi sali laka dikano mainika te metega donia wanwani mbainika te mwagine kweyo mainika te ya inadia ba mwi fori no igonu kono kyo batwa gon bazi mi yoga ka konya o de mina ko ba bi un kinki to de ya aima akoyo andu zemi ya ka ba kin pe na da ke bugu mete na aima in te sadi bazi mi ya hinno makini ka fiso kanaki makwin na ko ko korban nan no ya makaka ipe mai mora ne zaya de ya inwi full lamba 0-44-70-44-44 me fo iba fai fagi nkante yano kewu ka sintio mete iba inikate ikoyo mainika kewu lakar kanobo kana kin nanno wya ba afo ikoyo kiron na ke bugu hini uza kona zambine na ke bugu hini odiza ifa ya baki yam kwe ba begbe
koyo di bon gwe metri ki ba kwe gwe farani ngar kuso iganna ar kuso de ya ba me ngbe metay bate ke yo da ni kate de de bon la kar kanu bon dia igo no kono che ba tu 044 70 44 44 imo ko ina no selfe ale wa igambu kare no kafiri no se tamma bon.

0: Nyagu iyek te mansa ina fon lamba in hinka firi nose. Fon lamba sinte yeno 044 70 44 44. Fon lamba inkante yeno 045 86 0000. De ya inwin fon lamba hinka di iki nose faak sinte. Ikoyo zabi atene kibugo na gambo firi. Metri kiba kweo naruka kibu hinzo na hiniza. Mete iba inikate mwarufo igun na. Ka iba hinikate iyo bombi ne dirofo. Iba hinikate sari kodi mahinika keo lakari keno bon ari makansu makani. Kana kina unya bafo ahiniko gonu imu inko yu inke yu in haraka wanu wanyoga. Ne wuni ndo ni fagi inkante nyeno ahima imbe. Kodi ntutuma za mwinkie bukweyo bazimi yono nyandaba ifu nkinki makwe na nda. Afu mazimi yoza kodi se mete na ahima. Kodi ndibine kubabe mate fisofo na ahima mate saimani kaduboro hino. Kana ki uka kirum nkinka kodi za zureka na ahima ndibine insaratika na ahima ina kinkate. Akulide guni rikwedo alma boro mboma kwa sire inogaru mbonse gina. Lea faikaga ipe kogono na ayako gono kodika dena kukoza. Mozuru ya o za hunde nkanongu na bandaka de hunde li unu abenina. Ndi ya kwene guru usuba sena guru. Meki nefaigu na kaiba kire tonto na fomba to kibu godo kameno. Haimama kwe moso moso usu kwe moso moso. Kibu hizi odibonde ya kaunu inidaliyo sini. Tontani fo igu na kaiba te kerese igu nuku no choba tu 044 70 44 44. Imo kwe na nosa elefe ali wa iga mbukari ndu kafiri nose tamatama bon. Minti waranza inkasi dede nina hata kaya guru hinza bon. Lefe kai fiso nose gina nyegu.
1: I will.

ibazanose tama tama di waqti akakin labar fo wani gonu ka fatan ko abazanose kastiro ablaka yino kamina yino ko manna aginni yenzo turu kunaruka no moro borun ke inkante fo yon tono ulpeiga ze kaina kino se yin labar gindo kuna labar sintika iba ko nano se yino iba kire ton tonno yimo miniska kire okula yo namme munakiyo iliyo marigante naruka fariyon haraka wanu wanu ibene ganno kuna amunu anke dia niaka gomunan sidiza niaka gomunan siza alfariyo bomo manga biori ka gomunan siki marigante ko naruka alfariyo unteyo ansu baro meki ne folonku iki ya no gonu kote inanam imwe miniska kire okula o nafariyo iliyo memnakiyo unseni amunu andia metega memna kio kwe yono metega kwenye alfariyo ngunu kuwaraka wanuwani yote igwela dibine kandia mki nasara girurubinka na waranka kinido kakweni nasara girurubinka na waranka kinie imu ngominansi niyaka za fariyo ndoa kame za woka kilumbaso ya farino habuno mono akagyungurino aba amutu isu ni kakulpei kabugwa ido waranka kulpei gamba kagari pontoni gonu kambate nse dede ndeko kari gram fokul paiga zadalen kayino baton ton nse dia za milia tutuma nyeno uka kirum fario muzi zaka kan gonu ko ba za abdo kamme moro kamme suyado kamme na fonwa niu din to zaka di amfan tutuma nanor tutuma nyeno badu leo kulpe nyena nam iwe miniska kire okula o naruka fario mun haraka wanu waniu namme munachu naruka iliyo munu nyema naruka para tutuma ine kamiona milena jiro iteno bifoka aswa nabaturi khandu igante wa za awungibili igante kakwe na awungibili weki ninkante za abu fariyoga sujado agbadodo modo nkwe para tutuma nkwe bani kwara sinande wasapi onko jugu savalu glazui jija yembine diya ekaga kwe wanu wanu alfariyogo unuko kwe tena nika kimi niya hino rika inwe ganna kwa romiada wadanya azanaruka wengu minansi alfariyo na kimino nye bine mgonu nye mgonu kwa modam fariyo di wengu haraka wanu wanu yu kamo alfariyo gonu kwa kivoka zaade gominansi na ezaya ki nyo ki nyo makukarino saye zakari kaa gominansi ki nyo madali saye ni amfani di kilo kulpaiga dalenka di nyo mahinikadu saye anto zama kulpaiga alfariyo nki nyo na beifo nyo baki gominansi yose zaade ana lakari tinyoga nye bine kinigibon diri kwe ba gonu kwa kare kaima nye duma inze hino nye no nyo fiso bine nye nkana nyo se nye nyo gonu kwa kulpai margu deya mwakuna za dumu inze hino kweko gonu nyo se kini gonu kwa kare kaima nye alfariyo gonu kwa mbwete kaima ya diri kwe ba nyo bukata ababia gominansi bongu niya kaguna alfariyo bongu abukata di nania di abate iwe minisa kukula yu nafariyo iliyo naruka memuna chiyo awundiro lika ate haya kama naruka pionko kominu kuna nuka ngonu kwa wagasi te za wagasi di metega wa nkinka aka metega nga iti wagasi metega ngonu kwa udiro wanu wanu yote anduka ina wagasi nya dia nya bon ya abineyi le iwe minisa na igwera tutuma kankweni ndo nkideri kweba heka nyodi nyo gonu kwa nani uka jirio ni alika gominansi guna abate ina dia labari kire nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nano se nyeno gominansi ni alifolong kukaya kaza kibu kudo kame memu alali uka kilumbara kibu khinzi kibu kene do kame mwari kambakin saman se ka wananina i radio fratente imu nge manaru ka lai farani un kibu kene di india a mwari odi kimi kibu khinzi odi kinwari di tani nse nkinwa ibine dia domi za metri kiba kwe ono direkte ono nyawri ka ngonu ko tani no baya kakaki koyo ka se ngonu ko tani imi radio fratente wokan di wokan kwe kwenye za sosu ba goro we kusubiri kwa ngonu ko tekeyo mwogo dungurigo ifangu bamba tense ya wake nyono kebu hinzi odi ngonu ko te mse ya akilasa tako agonu ko kibo na jirodi direto yo na ke un metri yo
na maîtresse yo na maître yo na kebo hinzori kulpe bine yoga no kwe ko gonu domin wake konno nyeno kebo hinzori gonu ko tani nse sai main kama kakin yo so be fanyo baki gominansi aki yemina gonu ko te na zaya banan kebo hinzo makokari ban don si nanya makwe kebo guni zande be din kwe ke bawa dia dir kwe ba bamo dan kebo gominansi adino dede naruka mwario kan gonu ko tani kebo hinzo sai kebo gu nyo ya ko nano ka gominansi yo nyo gonu ko kameza se ka mojine kwe abate kimi na fola abari kire bon nuka iba gobziri no sena la barika iba kwe nano se iba tono donga win departement kuna nuko boro na win wake win komini kuna deifo ya ate kinyo kan gonu ko te za boru hinza nyo ya zan hunde yebine la bortaki nyo ya mera mera lalo ezaya kwe ko barayo no un chateau biri kan kinte no kan kin hari dan le bon rodi aga no boron ni gonu ko gbete ya teno bi atene mo ma bonna on talato no sara gidur bin kan waran ka kinni do ando igante an un jibir we kinni gonte de ya la chateau da un bon rodi dal di kan te ina na hin ka yite ka dal di yite bam alfa o ka kirun de kwe ko gonu za ganna za ita ita kinte ga kulpay nde kankitem e ka de yori borondi ga domi borfo monnainika nkatama za bor hinza yu ya zan hunde nyabur taki bine ndu mera lalo hina dia e ka akwete na wake ndu ko boron na donga win departement kunana dia bannaka ate kabin o ka kirun ndu mera lalo nanza yen kwin nan da lukturu tamatama o ka bine zan hunde bor hinza di o talato nyen na sutura te ina dia ka atena wake amu meru ka mine maya nuka ngonu ko gweri te chantiri do nya kwe kifo nya di metega e ogonu na metega dadi akwetena metega la kar tunuda akwetena ya ne zaya igonu ko kire ware de igonu ko kini ukunsi wana no ka ima inki ngana o ka bine zon hunde ni ndo ikpe marhamate nkul paise kikakano sidi suru andure kire i nyenawo labari kire bon ibeni narana labari ka iba kwe na nose nyano porfo ka kirum ngonu ka sharia honga ne za safari kanki masubo nera in men wi safari odi mari gantena ka sigari la lori ka wi kina drogu ni ala mari na ruka tramadol nyano ndi porfo mun para kene ka wi kina tanta an ko boron na agbanzo an wi komin kunana ne ya fe na kwe ko barayo mekine ka lui matinal mun labari asama il ko kabo ne ya feri ga gise kuna kuna he o kan kin ko maru ko nerana agbanzo mun komsaria bine mun polisio kan na diroite mun har kusino kina simplice agbenu ne ya wakati na ka polisio ni mun har kusuza ze ka ina maki kan woro feri di guna guno kan kwedia ne ya na kwe kan mayo za sigari la lodi marigant sigari la lodi za mun kilo we zaka naluka sigari la lobanani tramadol naluka safari fo wami ni wonondi wakati yo burundi nguno har kusuo kamme ina ja la bari kere bon nuka iba gubziri no sena la bari kunte ka iba kwe na no se nyano i un para ku un investe naluka kara un investe to go gan na burunna on talato ka so na baturi khandu igante o awun jibri we kinni gunte na sara girubin kan na waran ka kinni do para ku investe ngono ku mo beriga investe ku wan wan yo za ga waran kai mun ga bi gan no kuna naruka baturi gan na do kan me kulpa ya na ke kubi para ku investe an ko woro na de ba kabu nteke boruzon iya ku mo kan gonu ku kumodite ya meten bate ku kan wan no kan bain kate fa yo kan badan kirega sani huno yin no naruka akiya na mun gbedi amma baro a fonon ku mojne ku mai nkate hunan zo yin non ko gonu kulpa ise da kulpa mun duniya aga non ku ko go ni wakti ana bate ya alfatan ko ya kan no sai duniya kulpa yin kastiro yana kami da yino kama na ajinde da yanki da sai suba bye bye zare tani hene ka pe aruzuma hene labari chini na wichiri maje kan radio kwa sai

0: gantantan yo ko di nou konkwetin wido, kodo kosa yon kodo nou weketen, fraternite ton konton, tro mi to, mi kudo gbada, mi kudo ta takbe, elo, edo azan foton go, azan foton go, edo zo, sun kwe afo o, kwa ton nou kundo gbogo ton, yemi dokbe sedo, mi men bi, e kudon do to mi, gbada nou le, un tekbe, yemi dokbe sedo, mi dojile, enache nou mi desu non.
1: Mi na yon kelesi, suzen kokwe de bi e manano, akwete kokwe ha,
0: no wa mi ton ko ruzwa jakpere mi ko ton hun eh mi na gbeje da ko me yo e ruzwa jakpere bo mi ruzu pepere de me amon di vile ba so me di mi kule wa temi ton ko me o mi tun dojile egbe tata gbe di yan ko enu ko dagbe dagbe onu ko zenu yen de me bo kenu de o e we mi na se din zande onu ko ro to kro nu kon ti fi

Mente roto todo mi tole mi ena tienu mi me bi do wai mi nu kodo nu wekete mi ton radio fraternite utu anybody akuno zangbe ganwe me jegen.